0: صباح او مرن
1: صباح او مرن
0: وانيس
1: ميمولي نيمتاد صباح او مرن
0: صباح او مرن لك اوتا
1: امين
0: مغانا مليوا ماتري صلا خانيا لو خطوا واللي لبانتو يا هونيس
1: امين امين